0: s-ar apropia semnificativ de scenariul alegerilor anticipate, promovat tot mai intens de unele partide. La scurt timp după nominalizare, președintele PSD, Sorin Grindeanu, care în timpul consultărilor exprimase disponibilitatea socialdemocraților de a prelua guvernarea, a anunțat că a luat act cu surprindere și dezamăgire de propunerea președintelui și că a convocat o ședință a Biroului Permanent Național al Partidului pentru luni. La rândul său, AUR își reafirmă hotărârea de a nu vota un guvern din care nu ar face parte și consideră organizarea de alegeri anticipate ca singura soluție de ieșire din blocajul politic. Indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, își va îndeplini angajamentele și între aceste angajamente, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii, a subliniat șeful statului. Reunite în cadrul unui summit în nordul Finlandei, 12 țări, între care și România, au cerut Uniunii Europene să angajeze resurse adecvate și în concordanță cu realitățile geopolitice în schimbare pentru a-și consolida implicarea în regiunea Arcticii, zonă marcată de tensiuni geopolitice puternice, generate de amenințările Rusiei și de dorința președintelui american Donald Trump de a prelua Groenlanda, teritoriu autonom danez. Prezent la summit, președintele Nicușor Dan a declarat că este nevoie de o gestionare coerentă și unitară a provocărilor de pe întregul spațiu care se întinde de la Arctica până la Marea Neagră. În opinia sa, provocările de securitate din aceste regiuni fiind interconectate. Preocupări sunt legate și de mediu, dar și economice. Regiunea Arctică se încălzește de aproape 4 ori mai repede decât media globală din cauza schimbărilor climatice, cu consecințe grave pentru ecosisteme și populațiile locale. În același timp, topirea calotei glaciare deschide noi perspective economice și strategice, iar Rusia, China și SUA și-au intensificat prezența în zonă, în special pentru a accede la importantele resurse naturale de acolo și pentru a dezvolta noi rute maritime. Din această perspectivă, una din mizele Uniunii Europene ar fi să aibă propria flotă de spărgătoare de gheață sau de vase capabile să navigheze în condiții foarte dificile. Protestul organizat marți de fermieri în fața guvernului din București a degenerat în confruntări violente între manifestanți și forțele de ordine. Crescătorii de animale au venit în capitală din toată țara pentru a-și exprima nemulțumirea față de modul în care sunt gestionate focarele de pestă sau variolă ovină și de măsurile care duc la sacrificarea animalelor și la interzicerea exporturilor la oi și capre. Zeci de persoane au fost reținute și audiate de poliție, iar alte 10, între care și jandarmi, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Circa 50 de persoane care au săvârșit fapte antisociale au fost conduse de jandarmi la secțiile de poliție. Reprezentanții crescătorilor de animale s-au delimitat de actele de violență ale persoanelor respective, unele dintre ele neavând de altfel nicio legătură cu crescătorii de animale. Fermierii au dreptul legitim să protesteze, dar este inadmisibil ca acest drept și revendicările lor să fie denaturate, confiscate și transformate în acțiuni reprobabile, a transmis ministrul interimar al agriculturii Tanțăș Barna. El a precizat că autoritățile au pregătit mai multe măsuri pentru sprijinirea crescătorilor de ovine afectați de pesta micilor rumegătoare și de variola ovină. Naționala României a reușit o victorie de prestigiu, scor 3-2, cu campioana olimpică Franța, miercuri seara la Cluj-Napoca, în ultimul său meci din grupa D a campionatului european de volei masculin, Eurovolei 2026, găzduit de Italia, Bulgaria, Finlanda și România. Franța s-a clasat pe primul loc în grupă, urmată de Germania, România, Letonia, Turcia și Elveția. Primele 4 clasate s-au calificat în optimile de finală, unde România va înfrunta Ucraina pe 20 septembrie la Sofia. Tot în această săptămână, marți, Comitetul Executiv al UEFA a decis ca finala Europa League să se dispute în 2028 la București, pe Arena Națională, a anunțat Federația Română de Fotbal. Președintele FRF Răzvan Burleanu consideră că atribuirea organizării finalei Europa League Bucureștiului reprezintă un semnal de încredere din partea UEFA. Arena Națională a mai găzduit finala Europa League în 2012, când Atletico Madrid a învins-o pe Athletic Bilbao cu 3-0.
1: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
2: Muncind în Europa. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a anunțat recent că primele agenții de plasare a cetățenilor străini au fost autorizate exclusiv online prin noua platformă workinromania.gov.ro. Platforma este operațională din luna august a acestui an și își propune să aducă într-un singur spațiu digital procedurile prin care cetățenii străini pot ajunge să muncească legal în România. Pe scurt, vorbim despre un sistem prin care angajatorii, agențiile de plasare și autoritățile pot gestiona online o mare parte din procedurile administrative. Pentru angajatori, platforma permite crearea contului, încărcarea ofertelor ferme de locuri de muncă, depunerea cererilor pentru angajarea lucrătorilor străini, dar și urmărirea stadiului solicitărilor. Pentru agențiile de plasare, lucrurile sunt de asemenea digitalizate. Acestea pot solicita online autorizarea sau prelungirea autorizației, pot încheia contracte de plasare, pot depune cereri pentru lucrătorii pe care îi intermediază și pot raporta activitatea desfășurată. Dar ce înseamnă această schimbare pentru lucrătorii străini? Unul dintre cele mai importante elemente este transparența. Pe platforma workinromania.gov.ro există registre publice în care pot fi verificate agențiile de plasare autorizate și, de asemenea, angajatorii înregistrați sau autorizați. Cu alte cuvinte, un lucrător străin care caută un loc de muncă în România poate verifica dacă agenția cu care discută este autorizată. Platforma prevede mecanisme prin care lucrătorii străini pot găsi informații despre condițiile legale de muncă, salarizare, cazare și drepturile lor și pot raporta de asemenea situații de abuz sau de exploatare. Și pentru agențiile de recrutare există reguli mult mai clare. Autorizarea se face exclusiv online, iar printre condițiile prevăzute se numără existența unei firme constituite legal și a obiectului de activitate corespunzător, dar și verificarea reputației profesionale a administratorilor, asociațiilor, acționarilor și beneficiarilor reali. Sunt verificate inclusiv aspecte legate de condamnări pentru infracțiuni precum traficul de persoane, exploatarea prin muncă sau munca ilegală. Un alt criteriu important este capacitatea financiară. Potrivit informațiilor publicate pe platformă, pentru autorizare este prevăzută constituirea unei garanții financiare de 75.000 de euro. Totodată, agențiile autorizate au și obligații clare. Ele trebuie să ofere lucrătorilor informații corecte și complete, să nu perceapă comisioane ilegale, să folosească platforma pentru procedurile de plasare și să colaboreze cu autoritățile. În plus, trebuie să sesizeze imediat situațiile care pot indica trafic de persoane, exploatare prin muncă, muncă ilegală sau alte infracțiuni, iar activitatea de plasare fără autorizație este interzisă. Nerespectarea obligațiilor poate duce inclusiv la suspendarea sau retragerea autorizației. Cum arată însă concret traseul unui lucrător străin? În funcție de situație, agenția poate identifica angajatorul și locul de muncă, poate recruta și selecta lucrătorul, îl poate informa cu privire la condițiile de muncă și, de asemenea, îl poate sprijini în pregătirea documentelor. Există contracte scrise care stabilesc relația dintre agenție, angajator și lucrător, iar contractul individual de muncă trebuie să fie încheiat în scris. Pentru lucrător este foarte important să știe exact unde vine să muncească, pentru cine lucrează, care este salariul și care sunt condițiile de muncă și de cazare. În noul sistem, aceste informații sunt integrate într-un circuit digital care poate fi urmărit și verificat de autorități. De altfel, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă are responsabilitatea de a autoriza, monitoriza și controla activitatea agențiilor de plasare, dar și de a administra registrele dedicate. Pentru România, numărul lucrătorilor străini a crescut în ultimii ani, iar recrutarea lor a devenit o componentă importantă a pieței muncii. În acest context, digitalizarea procedurilor nu înseamnă doar mai puțină hârtie, înseamnă și posibilitatea de a avea un traseu administrativ mai clar, informații centralizate și, foarte important, o evidență publică a celor care sunt autorizați să desfășoare activități de plasare. Iar pentru angajatori și agenții, noul sistem înseamnă că procedurile privind accesul lucrătorilor străini se mută într-un flux digital unic, gestionat în colaborare cu autoritățile. Workinromania.gov.ro devine astfel un punct central pentru relația dintre angajatori, agențiile de plasare, lucrătorii străini și instituțiile statului. Mai multe informații și registrele oficiale pot fi consultate consultate pe workinromania.gov.ro, platforma oficială a Guvernului României.
1: Totul despre România, o emisiune a redacției ZigZag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
3: România 43.
2: Un proiect legislativ care vizează familiile românilor din diaspora a primit un prim aviz favorabil în Senatul României. Comisia pentru Românii de Pretutindeni a dat în unanimitate undă verde inițiativei prin care soții și soțiile cetățenilor români care trăiesc împreună cu aceștia în străinătate ar putea solicita cetățenia română fără să fie obligați să își stabilească domiciliul în România. Inițiativa aparține parlamentarilor USR de diaspora, deputatul Iulian Lorinț și senatorul Cătălin Bochileanu, și este susținută prin semnături și de parlamentari PNL și UDMR. Proiectul modifică legea cetățeniei române și urmărește eliminarea unei condiții considerate de inițiatori neadaptate realităților actuale, respectiv obligația de a avea domiciliul în România pentru o perioadă îndelungată înainte de a putea solicita cetățenia. În forma propusă, cetățenii străini căsătoriți cu cetățeni români și care locuiesc împreună cu aceștia în afara țării ar putea depune cerere de acordarea cetățeniei române, cu condiția ca mariajul să fie înregistrat în registrele românești de stare civilă de cel puțin 10 ani. Inițiatorii subliniază că proiectul nu elimină celelalte condiții prevăzute de legislație, astfel ar rămâne necesară cunoașterea limbii române, a elementelor de cultură și civilizație românească, a Constituției și a imnului național, precum și verificările administrative și cele de securitate. Argumentul parlamentarilor este că, în cazul familiilor românești stabilite în străinătate, domiciliul din afara României nu ar trebui să reprezinte prin el însuși un obstacol în recunoașterea legăturii dintre familie și statul român. Inițiativa vine și în contextul în care Parlamentul a mai adoptat în anul 2022 un proiect cu un obiect similar, însă acesta a fost declarat neconstituțional. Potrivit inițiatorilor, actuala propunere ține cont de observațiile Curții Constituționale și încearcă să corecteze problemele care au dus la respingerea precedentului proiect. De altfel, tema nu este una nouă. Legislații din mai multe state europene permit soților cetățenilor lor să solicite cetățenia după o anumită perioadă de căsătorie, chiar dacă familia locuiește în străinătate. Pentru inițiativa românească urmează însă mai multe etape. După avizul favorabil dat în unanimitate de Comisia pentru Românii de Pretutindeni, proiectul trebuie să primească raportul Comisiei Juridice și să fie supus votului în plenul Senatului. Ulterior, procedura legislativă va continua la Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz. Pentru românii din afara granițelor, miza proiectului este una extrem de importantă. Recunoașterea faptului că o familie românească poate avea o legătură solidă cu România chiar și atunci când viața de zi cu zi se desfășoară în altă țară. Avizul unanim al Comisiei pentru Românii de Pretutindeni reprezintă primul pas favorabil pentru această inițiativă. Despre proiect și despre ce ar putea însemna el pentru familiile din diaspora vorbește senatorul Cătălin Bochileanu, unul dintre inițiatori, într-o înregistrare publicată pe pagina sa de Facebook.
4: Dacă ești român și locuiești cu familia ta în străinătate, știi deja că statul român poate face mai mult în sprijinul tău. Conform legii, dacă soțul sau soția ta este cetățean străin, nu poate solicita cetățenia română cât timp locuiți împreună în afara țării. Este o nedreptate. De aceea am depus împreună cu colegul meu Iulian Lorinț o inițiativă legislativă prin care soții cetățenilor români care locuiesc în străinătate să poată solicita cetățenia română. Condiția este clară: 10 ani de căsătorie înregistrată în registrele românești de stare civilă, timp în care soții au locuit împreună. Atenție, nu propunem acordarea mai ușoară a cetățeniei, rămân toate verificările de securitate, rămâne obligația de a cunoaște limba română, Constituția și elementele de cultură și civilizație românească. Am cunoscut o sumedenie de familii din diaspora care vorbesc românește, își cresc copiii cu respect pentru limba, cultura și tradițiile noastre și își doresc ca această legătură cu România să fie recunoscută și de stat. Statul român trebuie să sprijine familiile românilor din diaspora și de aceea USR vine în Parlament cu această inițiativă.
1: Totul despre România, o emisiune a redacției ZigZag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
3: Turist român în lume.
5: Aproape 1,98 milioane de străini au vizitat Bulgaria în iulie 2026. Acest număr reprezintă o scădere cu 1,2% față de iulie 2025, conform Institutului Național de Statistică de la Sofia. Vizitele în scop de vacanță și recreere au scăzut cu 2,7%, iar vizitele de afaceri au crescut cu 1,7%. Tranzitul prin Bulgaria a reprezentat 37,5% sau 743.100 din totalul străinilor. Cele mai multe vizite în Bulgaria au fost făcute de rezidenții din Turcia, 312.700, România 301.200, Ucraina 202.100, Germania 163.500, Polonia 109.200, Serbia 101.300. Cetățenii Uniunii Europene au efectuat 54,4% din totalul vizitelor străinilor în Bulgaria, rezidenții români având cea mai mare pondere. Vizitatorii din alte țări europene au reprezentat 37,4% din total. Vizitele în scop de vacanță și recreere au reprezentat 51% din totalul vizitelor străinilor în Bulgaria. Călătoriile în alte scopuri, 43,2% și călătoriile în interes de afaceri 5,8%. Pe de altă parte, turismul din Grecia mizează pe țările aflate la mai mult de 6 ore de zbor cu avionul. În acest sens, numărul în creștere al americanilor care vizitează Grecia, insulele izolate și destinațiile montane, reprezintă o oportunitate majoră pentru turismul elen pentru a atrage călătorii care stau o perioadă mai lungă de timp, cheltuie mai mult și ajută la reorientarea sectorului de la volum către valoare. Experții din industrie spun că sporirea atractivității Greciei pe piețele îndepărtate ar putea fi motorul următoarei faze de creștere a turismului. Potrivit Institutului de Studii al Confederației Elene a Turismului, piețele aflate la mai mult de 6 ore de zbor cu avionul au generat deja mai mult de 11% din veniturile Greciei din turism. Franța și Italia continuă să conducă în rândul destinațiilor din zona Mediteranei, în timp ce Spania este pe locul 3 și Grecia pe 4. Moody's Analytics a atras însă atenția asupra unei fețe noi a turismului în condițiile în care profilul călătorilor s-a schimbat, aceste evoluții afectând semnificativ veniturile în economiile puternic dependente de turism, cum este Grecia. Catalizatorii acestor schimbări sunt valurile de căldură și tensiunile geopolitice. Călătoriile vor fi mai scurte și mai aproape de casă. Turiștii vor prefera destinațiile considerate sigure, economice, mai puțin aglomerate și care nu se confruntă cu valuri de căldură, cererea fiind mai ridicată în septembrie-octombrie, în loc să se concentreze pe tradiționalele iulie-august. Principalele situri arheologice și monumente din Grecia vor fi dotate cu un sistem modern de detecție a incendiilor, în contextul în care această țară se confruntă în fiecare an cu incendii devastatoare, a anunțat Ministerul Elen al Culturii. Sistemul va fi operațional în 22 de situri foarte importante. În plus, față de măsurile obișnuite de protejare a acestui patrimoniu unic, istoric și cultural, vizitat în fiecare an de milioane de turiști. Noul sistem exploatează o combinație de date furnizate de camere termice și optice, iar informațiile vor fi furnizate în timp real pompierilor ca aceștia să poată evalua situația și să ia măsurile necesare. Grecia se confruntă în fiecare vară cu incendii din ce în ce mai devastatoare, intensificate de vânturi violente, așa cum s-a întâmplat și în 2026, chiar dacă a fost scutită de valul de caniculă care a lovit o mare parte din Europa. În final, vă informăm că Turcia și-a păstrat poziția de lider în preferințele turiștilor români în sezonul 2026, datorită raportului bun, calitate-preț, și ofertelor all-inclusiv potrivit unui important operator turistic din România. Topul destinațiilor verii 2026 a fost completat de Grecia, de Muntenegru, de Faro, din Portugalia și de Egipt. În același timp, rezervările de tip last minute au înregistrat o creștere accentuată pe fondul unui climat de incertitudine care îi determină pe tot mai mulți turiști să amâne decizia de cumpărare până aproape de data plecării. Totodată, turoperatorul spune că vara este și perioada în care mulți turiști încep să-și planifice vacanțele exotice pentru iarnă, beneficiind de cele mai bune tarife și de condiții flexibile de rezervare.
1: Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional în limbile germană și română. La revedere și pe curând!
6: In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
7: Bildung, Lade, und zwar umsonst!
8: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
9: Das kann's ja wohl nicht
10: Fokus
9: sein.
10: Südwest zusammengestellt bei Radio Dreigland 102,3 MHz Freiburg am 17. September 2026 durch Konrad. Die Themen: Recht auf Protest in Basel mobilisiert. Die Versammlungsfreiheit wird angegriffen. Konrad Goldmann und der Markgrafenhof in Zeringburg. Jüdische Geschichte in Südbaden wird verfilmt. Zwei Sonarmeldungen aus dem Norden von BW. Am 27. September stimmt der stimmberechtigte Teil der Bevölkerung in Basel-Stadt über die sogenannte SVP Anti-Chaoten-Initiative ab. Die Initiative wird Kundgebungen weiter unterdrücken und die Kosten von Polizeieinsätzen auf Demonstrantinnen überwälzen. Das Netzwerk Recht auf Protest Basel mobilisiert gegen den Angriff auf das Grundrecht der Versammlungsfreiheit und erklärt, was das auch für Folgen für die Menschen ohne Stimmrecht in Basel hat und hätte.
11: Die Initiative hätte schon in dem Falle Eingriffe für das Recht auf Protest in Basel. Im Kern möchte sie die Anzahl unbewilligter Demonstrationen reduzieren. Das heißt, der Regierungsrat müsste ein Konzept vorlegen, wie man das machen kann. Und da wird natürlich total ausgeblendet, dass unbewilligte Demonstrationen auch grundrechtlich geschützt sind. Und am Ende würde das einfach auch zu viel mehr Repression führen. Zudem möchte die Initiative auch, dass Polizeikosten auf Demonstrierende überwälzt werden können. Und laut Initiativtext ist auch relativ unklar, ob das dann nur Einzelpersonen sind oder ob das da auch Kollektivstrafen dann möglich wären.
12: Also da werden im Grunde Grundrechte angegriffen, das Recht auf Versammlungsfreiheit und das eben auch spontan. Und das wie ist denn die aktuelle Situation in Basel zum Thema Versammlungen oder die aktuelle Situation?
11: Das ist eine sehr gute Frage und trifft den Punkt der Diskussion, denke ich, auch sehr gut, weil das Thema Demos in Basel bewegt seit Jahren von links bis rechts, muss man sagen. Da gibt es immer wieder massive Polizeieinsätze, sei das an einem feministischen Streik oder gegen ein sehr, sehr bekanntes Beispiel ist Basel-Nazi-Frei, wo es eine Gegendemonstration gab, wo dann die dann so eskaliert ist, also Basel-Nazi-Frei genannt, da gab es eine Demo von Rechten und da gab es eine Gegendemonstration. Und diese Gegendemonstration wurde von der Polizei massiv niedergeschossen, mit Gummi geschossen, Gummischrot. Und das wurde dann im Nachgang auch, hat schweizweit Wellen gezogen, weil dann, also auch auf der Justizebene, weil dann herauskam, dass auch RichterInnen sich abgesprochen haben und die wurden dann in Ausstand gestellt. Also das ist wirklich ein Thema, das auf allen Ebenen bewegt, sei das in den Medien, auch bei den Leuten, in der Justiz, im Parlament, bei der Polizei.
12: Bei eurer Kampagne gegen diesen Vorstoß geht es auch darum, dass ihr sagt, dass das Demonstrationsrecht von Menschen beschnitten wird, die eben gar nicht abstimmen dürfen jetzt im Fall. Mhm. Das sind wohl... Auch ein beachtlicher Teil der Basler Bevölkerung darf gar nicht abstimmen. Magst du dazu noch was sagen?
11: Ja, also das ist ja einer unserer Hauptgründe, weil in Basel sind wir mittlerweile so, dass über die Hälfte der Bevölkerung kein Stimmrecht hat. Sei das Menschen, die ja keinen Schweizer Pass haben, die noch nicht volljährig sind. Und diese Stimmen werden natürlich im politischen Diskurs jetzt an Abstimmungen nicht gehört. entsprechend ist es umso wichtiger, dass es Mittel wie eben Demonstrationen gibt und dass in Demonstrationen ein sehr zentrales Mittel, wo sich auch Menschen ohne Stimmrecht äußern können. Und für unsere Kampagne haben wir auch verschiedene AktivistInnen porträtiert, die zeigen, was Proteste schon alles bewegt haben, was sie mit ihren Protesten schon alles bewegt haben. Und unser Spruch ist da auch, die Revolutionen von damals sind die Selbstverständlichkeiten von heute. Also sei das die Rentenversicherung, der 8-Stunden-Tag und das alles auch Leute waren, die früher als, wie das eben die SVP bezeichnet, Chaoten bezeichnet wurde, dass das alles auf der Straße erkämpft wurde.
12: Ja, auch vor kurzem erst in der Schweiz das Frauenwahlrecht.
11: Ja, vor kurzem, ja, genau. Also der letzte Kanton in der Schweiz war, so viel ich weiß, 1991. Also das ist sehr kurz. Und entsprechend natürlich eben Protest auf der Straße sehr zentral als Mittel der Demokratie, was da zentral angegriffen wird von der rechten SVP.
12: Also wir haben schon mal über die aktuelle Situation in Basel gerade gesprochen. Es gibt Demonstrationen, die werden zwar brutal angegangen, wie denke ich auch global der Fall. Mhm. Aber was jetzt neu dazukommen soll, ist, dass Demonstrierenden dann am Ende auch die Rechnung für diese Polizeieinsätze gestellt werden soll. Und dass auch das legitime Mittel der unangemeldeten Demonstration, die spontan entsteht, verboten werden soll. Ist das richtig?
11: Ja, das ist richtig und da auch um den Kontext, also für die Schweiz, aber auch international zu geben, da eine Initiative mit demselben Namen gab es schon im Kanton Zürich. Da wurde dann der Gegenvorschlag angenommen und es gibt immer wieder Bestrebungen, dieses Recht auf Protest anzugreifen von Rechten und Autoritären. Und ich glaube, das zeigt umso mehr, wie wichtig auch eben Demonstrationen sind, also auch um uns da ja, Hoffnung zu geben, dass Demonstrationen und auch andere Arten von Protest wirklich sehr, sehr viel bewegen und auch ja ein Teil von radikalem Wandel sind.
12: Dann drücken wir alle Daumen, dass am 27. September da die Mehrheit der Stimmberechtigten in Basel quasi das hohe Gut der Versammlungsfreiheit und der Meinungsfreiheit verteidigen für alle.
11: Ja, wir geben unser Bestes.
12: Und wir werden auf jeden Fall auch unsere HörerInnen hier auf dem Laufenden halten. Und ist ja auch was uns betrifft. Also ich mal nach Basel demonstrieren gehen, ist auf jeden Fall was da passieren soll.

0: Crezi că ne ascultă cineva?
1: Nu știu.
0: Să încercăm totuși.
1: Încearcă.
2: Ascultați Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România. Bună seara, dragi prieteni, bine ne reauzim deci de la Freies Radio für Stuttgart cu o nouă emisiune a redacției Zigzag de România. Deara Matieș la microfon pentru o oră alături de dumneavoastră și mă bucur că după destul de mult timp am iar invitați în studio, dar despre asta vorbim mai târziu. Până una alta ascultăm rubrica obișnuită Alo Bruxelles.
3: Să înțelegem Europa mai bine. Alo Bruxelles, rubrică sub genericul Euronet Plus. Cea mai bună rețea radio a știrilor europene.
4: Europa dispune de o abundență de cercetare, talent și creativitate de nivel mondial. Cu toate acestea, inovatorii se confruntă cu norme diferite în țările Uniunii și întâmpină adesea dificultăți în a atrage finanțare. Ca urmare, ideile dezvoltate în Europa sunt adesea transformate în succese economice de către alții și în alte părți. Actul european privind inovarea propus de Comisia Europeană urmărește să schimbe acest lucru, facilitând dezvoltarea transfrontalieră a întreprinderilor europene inovatoare și concurența la nivel global. În primul rând, actul privind inovația propune un set unic de reguli privind achizițiile din domeniul cercetării și dezvoltării, spune Ecaterina Zaharieva, comisarul european pentru startup-uri, cercetare și inovare. Calitatea ar trebui să reprezinte cel puțin 50% din criteriile de atribuire, dintre care cel puțin 15% să fie alocate inovației. Actul facilitează achizițiile transfrontaliere, întrucât tehnologiile cheie sunt prea costisitoare pentru a fi dezvoltate individual de către fiecare stat membru. Introducem o nouă clauză de preferință pentru produsele Made in Europe, asigurându-ne astfel că valoarea este creată și păstrată pe continentul nostru. Aceasta se va aplica companiilor din Uniunea noastră, din Balcanii de Vest și din spațiul economic european. Doar în cazul unei diferențe semnificative de preț se va lua în considerare implicarea unor țări terțe. Nu în ultimul rând, procedurile de licitație vor fi mai rapide, mai simple și mai bine adaptate pentru startup-uri. Drept urmare, estimăm profituri anuale suplimentare de 26 de miliarde de euro pentru firmele inovatoare și economii de 1 miliard de euro pentru autoritățile contractante publice. În al doilea rând, valorificăm proprietatea intelectuală pentru a finanța inovația. În prezent, aproximativ 90% din valoarea companiilor de top provine din active intangibile. Propunem înființarea unui centru de competență în cadrul Oficiului Uniunii Europene pentru proprietate intelectuală. Acesta va elabora un cadru voluntar la nivelul Uniunii Europene pentru evaluarea proprietății intelectuale, simplu, eficient din punctul de vedere al costurilor și de încredere. În al treilea rând, mai spune comisarul european, este vorba despre testare și implementare. Spațiile de testare în regim de reglementare permit testarea produsului cu consumatori reali într-un mediu controlat. Recomandarea de acum le va face mai accesibile și mai coerente în domenii care nu sunt acoperite de legislația Uniunii. Ați ascultat Alo Bruxelles, o rubrică Euronet Plus realizată și prezentată astăzi de Corina Cristea.
2: Da, după rubrica deja obișnuită, ne întoarcem aici în studio și mă bucur să îi salut pe doi, pot să spun, prieteni ai radioului, chiar dacă unul este Frischgebacken, este nou-nou. Mai vechiul nostru prieten este Dan Boia. Servus, Dan, bine ai venit!
5: Bine v-am găsit!
2: Și Dan nu a venit cu mâna goală, l-a adus astăzi pe Marius Băniceru. Am zis corect?
6: Da, am zis corect. Bună seara. Am zis corect. Și v-am găsit.
2: Și vorbește tare, că pe scenă ai plămâni.
5: Da. Microfonul.
2: Eu mă bucur să am, din păcate, numai pe ei astăzi alături de noi. Bineînțeles că este lângă mine și Teo, ca asistent șef. Asistent șef aici lângă mine. Servus, Teo.
6: Hello tuturor, bine v-am găsit. Bine v-am regăsit.
2: Da. Noi de ce ne-am strâns în acest format? Pentru că vrem să povestim puțin ce s-a întâmplat la acțiunea Asociației Euroreflect, Asociație pentru Dialog Intercultural FAO aici în Stuttgart. Este vorba de Toamna pe acorduri de chitară, unde ne-am bucurat să ascultăm muzică rock, pop și folk în interpretarea concetățenilor noștri, muzicieni faini care s-au reunit nu pentru prima dată în Stuttgart și nu pentru prima dată sub umbrela, aș spune, a Asociației Euroreflect, dar de data aceasta au fost mai numeroși, să spun, ca număr. Ne-a lipsit Freddy Stauber, dar nu se știe pe viitor ce se mai poate întâmpla. Așa că aș dori să îi salut indirect acum pe Lia Popov, care a făcut deschiderea serii, apoi pe Gabriel Negreanu, pe domnul Ioan Lupu, care mai nou a intrat pe scena noastră, pe Dan Boia aici de față și Marius Băniceru. Ei n-au venit nici acolo cu mâna goală, au mai avut un bun prieten la baterie, de care o să-mi povestească Dan probabil mai mult, dacă este atent la mine.
7: Normal!
2: Da. Perfect. Te rog frumos să-mi spui cum v-ați găsit în primul rând, pentru că noi știm de mult timp despre tine, că faci fotografie, că faci muzică, că te pricepi la computere și așa mai departe. Ești un talent, azi da, mâine nu. Glumesc. Da, ești multi-pluri-tasting și ce vrei tu. Da, suficient. Suficient, păi se spune de fapt despre noi, femeile, că suntem, nu? Dar uite că ți-a acord și ție acest privilegiu cu denumirile. Spune-mi, te rog frumos, cum e găsit pe băieți și cum ați reușit să vă adunați, pur și simplu?
7: Păi, cu Marius, povestea e mai veche.
2: Ne asta cunoaștem să auzim.
7: De ho-ho. De mulți,
5: 10 ani, cred.
7: 10 pe acolo, pe undeva. Am mai și cântat odată. El avea o trupă. Am mai cântat cu el odată. După care a venit așa zisa pandemie. Nu ne-am mai întâlnit și mai recent ne-am reîntâlnit. Am mai cântat împreună cu el. Și anul trecut am avut, chiar între octombrie. Am mai avut tot cu Euroreflectul un concert. Cu Daniel, pe Daniel iarăși îl cunosc de multă vreme.
2: Daniel și mai cum?
7: Daniel Cătineanu.
2: Așa.
7: Da.
2: Trebuie să-i învăț numele. Îmi cer iertare, Daniel, încă nu ți-am învățat numele, dar promit că îl...
7: Da. Pe scurt, Dani. Poți să-i spui Dani, toată lumea Dani îi spune. El a fost un baterist în mai multe trupe din România. A scos și un album cu formația Cash din Cluj, prin 2003 parcă. Și am dat de el, m-am gândit, măi, ce fain ar fi să avem și un baterist. Și m-am adus aminte de Daniel, dar... Nu mai avea numărul de telefon ce-l aveam. Îl aveam pe Facebook-ul vechi pe care AI-ul mi l-a șters din senin prin 2023. L-am căutat, l-am găsit, i-am scris, mi-a dat numărul nou, l-am contactat, vise, bați la tobe cu noi. Fin! Și asta a fost tot.
2: Foarte frumos, mai ales că de la voi știu, ați avut o singură repetiție în comun.
7: În trei, da.
2: Trei. Și pentru o singură repetiție am avut senzație, eu ca nemuzician trebuie să recunosc că voi cântați întotdeauna împreună, a curs foarte frumos, dar e clar că ceea ce vă face plăcere să faceți, o faceți cu drag și asta se simte. Deci se simte că...
7: Da, normal.
2: Muzica vă este deja... așa, undeva
7: în sânge,
2: la degetul mic, inelar, nu știu exact la care. Ok, fain. Păcat că n-a putut să vină și el. Eu am transmis cumva că mai există posibilitatea să intrăm și telefonic cu cine are timp. Nu s-a anunțat până acum nimeni, așa că va pe voi și trec la Marius. Marius, povestește-ne puțin ceva de tine. Că nu știe poporul nimic.
8: Cum a zis și la concertul în acea seară, sunt de peste 18 ani în Germania și am avut legături de mic copil încă cu muzica. Am cântat la percuție, la tobe, la anunț la vârsta de 13 ani. În jur de 2 ani de zile, după ce au ieșit orgile acelea cu keyboardurile cu dischetă și erau deja ritmurile pe ele și nu au mai avut nevoie de mine la baterie. Și atunci a fost momentul când m-am axat pe chitară. De fapt, am mai stat jumătate de an la acordeon, am cântat. După aceea am trecut la chitară, am făcut un an de zile de cursuri la un club în orașul Mioveni. Am avut și acolo câteva concerte, chiar măricele, pot să zic, pe tot județul Argeș. La unul din ele am reușit să ies pe locul 3. După aceea am plecat în Germania. Și cam atunci s-a dus cariera.
2: Nu te-ai oprit.
8: Păi tocmai asta vreau să zic, am venit în Germania și am făcut pauză la muzică.
2: Cam cât timp?
8: 5 ani, 6 ani, nu am mai cântat absolut deloc. Uh-huh. Am avut o chitară în România, n-am adus-o cu mine. Și...
2: O ții de rezervă? Sau când ești acasă?
8: Când merg în România, mai cânt și acolo. Okay.
2: Mai ai trupă? Mai ai colegi, prieteni cu care...
8: Da, am avut mai multe trupe. The Engen Band. E o trupă cu niște băieți super din Iran. Uh-huh. Și am avut câteva piese în engleză, în limba lor. Și Vuscape, mai fost o trupă cu care am mai cântat. Și încă mai colaborez cu câțiva artiști în acea trupă.
2: În ce oraș? Dar, acolo, în orașul
8: Stuttgart,
2: tău?
8: Aici. Nu, aici.
2: În Stuttgart.
8: Da, da, da.
2: Eu întrebam în România.
8: Nu, în România am avut cu fratele meu cel mare, el era vocalistul trupei și încă un prieten care era la orgă. Și am avut trupă de cânta la anunți în perioada aia.
2: Ok.
8: Și m-a atras tot timpul muzica rock și altceva față de ce s-a ascultat în vremea aceea pe la noi. Și am inițiat un mic proiect cu un prieten care cânta la chitară, avea o trupă rock, nu mai țin minte cum se numește, și am scris în acea perioadă vreo 3 sau 4 piese rock, la, nu știu, vârsta 15 ani. Le-am cântat, am vrut să inițiem ceva, el fiind în București.
2: Deci și cantautor, să înțeleg.
8: Da, am în jur de 20 de piese compuse de mine, și text și melodie. Încă lucrez la ele.
2: Pe linie rock?
8: Nu neapărat.
2: Amestecat?
8: Mi-au plăcut toate stilurile muzicale și încă îmi plac. Blues, cel mai mult, funk, rock. Deci într-o direcție asemănătoare cu... Da.
2: Revenind, când ajungi în România, te mai întâlnești cu băieții și cu vechea chitară, să nu se ofilească acolo, să nu... mucegăiască,
8: da,
2: deci tot o mai timpul. Muncești puțin.
8: Tot timpul, da. Și la, mai ales că ieșim cu... Facem foarte multe ieșiri la munte, cu cortul unde
2: venim
8: stăm câteva
2: noi.
8: Zile și da, facem foc de tabără și iau chitară acustică și acolo în natură
2: sună
8: cel mai frumos.
2: Ca în tinerețe. Exact, da. Super. Auzi, Dane, de când ai mai fost în natură să cânți la chitară?
7: Grea întrebare.
2: Da, cu băieții tăi ai putea să faci o chestie din asta. Apropo, băieții tăi cântă la vreun instrument? Că ai doi, să-ți trăiască.
7: Da, mulțumesc. Eduard a bătut la tobe
2: o vreme.
7: Apoi s-a lăsat. Momentan cântă Dani cu setul lui de tobe. Și Albert a fost pasionat de pian, de clape mai mult. Când erau micuți spuneau: tata, nu putem să cântăm la chitară, ne dor degetele.
2: Cunosc. De aia am învățat eu chitară, trebuie să recunosc.
7: Da. Albert a cântat și în formația școlii, la clape, au avut ceva concerte. Da. Când mai mergi prin Charlotten Platz, cu tramvaiul și trebuie să schimbi tramvaiul, poate l-asculți, că fie el când mai trece pe acolo mai cântă.
2: Cântă la pian, să știi, da, că tot timpul mă opresc.
7: Da.
2: E foarte fain și găsesc salutară ideea cui o fi fost să aducă acea pianină acolo.
7: Da.
2: Permanent sunt de diverse vârste care se așează la clape, vorba
7: da,
2: ta.
7: Da.
2: Și este un tânăr care cântă cel mai des acolo. Bănuiesc eu că este din țările arabe. Nu cred că are aici ceva, că uneori îl întâlnești sau îl vezi acolo, îl auzi la ore foarte diferite.
7: Da,
2: nu știu
7: da.
2: Dacă are un job, dar băiatul se simte că simte muzica.
7: Da, da.
2: Și o cântă în forță. Nu, am vrut de câteva ori să-l întreb, da. Nu m-am încumetat, mai ales că el cântă și atunci când cântă e foarte prins în... Da, și văd că e interesat de asemenea să vadă cum reacționează oamenii din jurul lui în momentul ăla. Fain, e frumos să știi un instrument și eu mi-aș fi dorit să cânt la pian, ceea ce nu s-a mai întâmplat, că nu s-a mai întâmplat. Iar la chitară aș fi vrut să cânt, dar exact ca... mă doreau gegetelele și da, până la urmă n-am reușit. Deși mi s-a spus, da mă, dar până la urmă se fac bătături și nu o să mai simți, până să fac eu bătăturile, nu. Deci am rămas tot la pensulă.
7: N-ai avut de răbdare să apară bătăturile.
2: Da, n-am avut, recunosc.
9: Și după ce apar bătături, tot mai dare.
2: Și n-am putut să bat ritmul, adică nu puteam să țin ritmul cu piciorul, cum dădeam aici și, deci, piciorul meu o lua... De, n-a ținut treaba. Ok, nu te-am întrebat de el, știu că are băieții... La tine sunt copii ca să întreb? Nu sunt. Nu sunt. Ok. Deci nu întrebăm de pasiuni.
7: Cumva te-ai reprofilat ca agenție matrimonială?
2: Nu, de niciun. Am întrebat
7: de copii,
2: numai de copii.
7: Nevastă,
2: de neveste nu întreb. Pata o știu prea bine și...
7: Da. Marius e, cred că e încă disponibil pe piață.
2: Păi uite, facem reclamă, Marius e disponibil. Okay.
9: Nu, o să vorbim poate în altă
2: emisiune. În altă emisiune. Nu divulgăm secrete. Ce avem noi pregătit aici, pentru că Lia nu este cu noi în studio, din păcate nu îl avem nici pe Gabi, care a dat un interviu, numai că nu a ieșit așa cum trebuia, s-a pierdut cumva pe drum. Pe Lia am reușit să o salvăm, așa că propun să o ascultăm pe Lia, intervievată de Teo.
10: Bună ziua, dragilor! O avem alături de noi pe Lia Popov. Lia are 13 ani, este originară din Republica Moldova și este o fire creativă cu o mare pasiune pentru muzică și artă. Ea a făcut cunoștință cu chitara la vârsta de 7 ani, iar ceea ce a început atunci ca o curiozitate s-a transformat în timp într-o pasiune adevărată. Așadar, sunt foarte curioasă, Lia, ce înseamnă muzica pentru tine?
11: Deci, pentru mine, muzica înseamnă foarte, foarte mult. Pe lângă că fac chitară, adică joc la chitară și cânt, eu și ascult la muzică și chiar mă ajută la multe chestii, adică o zi fără muzică nu pot să supraviețuiesc.
10: Foarte frumos ai încheiat răspunsul la întrebare. Și mă bucur foarte mult că muzica face parte din viața ta de zi cu zi. Însă vreau să te întreb, mai ai și alte hobby-uri?
11: Da, pe lângă ghitară. Îmi place și să desenez și să mă plimb. La noi în zonă este o pădure și mie îmi place să mă plimb în ea, îmi place natura. Da.
10: Foarte frumos. Din când am știu, în ultimii ani tu, de fapt de 3 ani de zile, dacă nu mă înșel, tu studiezi chitară alături de Dan Florin Boia. Ce poți să ne spui despre asta?
11: Deci mie chiar îmi place de el personal, adică e foarte... E un om nostim și fiecare oră cu el în care fac chitară, tot timpul este distractiv. Și m-a dus foarte departe.
10: Când spui te-a dus foarte departe, eu cred că asta îți deschide niște perspective. Ai ceva planuri de viitor? Nu știu, să te îndrepți eventual cu muzica într-o altă direcție, într-un alt gen?
11: Eu am început cu muzica mai mult să fac pentru mine, că mie personal, mie mi-a plăcut să cânt la gitară, dar am început, adică în clasa a doua, adică când am avut 7 ani și nu chiar a fost așa de fain, adică nu era învățătorul foarte bun și am stat la zero. Dar când l-am întâlnit pe Dan, el m-a dus departe, adică acum sunt eu, acum cânt la multe scene. Da, de ce am vrut să spun că el m-a dus departe?
10: Mm-hmm. Din câte știu, tu ai urcat pe numeroase scene și ai participat la evenimente și la diferite concursuri, atât în Baden-Württemberg, dar și la nivel internațional, unde știu că ai obținut rezultate frumoase și clasări pe locuri de frunte. Ai pentru viitor planuri să participi la alte concursuri?
11: Adică mie mi-a plăcea să mai ies pe scenă, dar nu mai am așa planuri. Adică acum nu, acum asta a fost ultima.
10: Ok. Aș mai avea o întrebare pentru tine. Ce gen de muzică asculți tu? Poate chiar poți să ne dai și nume de câțiva artiști favoriți.
11: Da, deci mie îmi place așa rock. De exemplu, de la Nirvana îmi plac multe cântece sau de la Gorillaz, tot câteva. Deci așa, în genul ăsta, dar îmi plac și alte cântece, adică nu numai rock, dar rock este așa mai, adică mai mult ascult la el, da.
10: Să înțeleg că pe viitor te vom auzi și în direcția asta, cu melodii de genul rock?
11: Poate, acum îmi doresc o gitară electrică, pentru că mie îmi place și gitara electrică cum sună, de aceea poate da.
10: Îți urăm mult succes! După câte observi, pașii pe care i-ai urmat, începând cu chitara clasică, te duc chiar mai departe și te fac să visezi mai departe. Noi îți dorim mult succes și să crezi în tine, să crezi în hobby-ul tău și să practici cât mai mult și să ai parte de cât mai multe evenimente frumoase și să participi la cât mai multe concursuri.
11: Mulțumesc!
10: Și eu îți mulțumesc!
12: Pentru mine.
2: Pentru că nu îl avem în studio și din păcate nici interviu cu Gabriel, vom asculta o melodie interpretată lui.

0: L-am ascultat pe Gabriel Negreanu cu o melodie dragă lui, Galben, din câte țin eu minte, pentru că el a mai fost la noi în emisiune cu ceva timp în urmă, melodia dedicată chiar soției. Dar noi suntem aici cu Dan și Marius, așa că încercăm să ducem emisiunea frumos mai departe. Mai avem 30 de minute. Ascultați Zigzag de România la Freies Radio Fürst Stuttgart, Deana Matieș la pupitrul tehnic și cu Teo lângă mine, asistenta mea, șefa, draga de ea. Eu tot sper că în curând nu voi mai veni în studio o vreme și îi dau mână liberă. Mai muncim. Suntem dabai. Da, Teo?
1: Da.
0: Așa, Teo, draga mea. Marius a venit însă cu chitara. Bineînțeles, l-am zgândărit puțin și a venit cu o chitară, nu cu cea din România, da, pe care ne-a povestit că a lăsat-o acolo. Și ne va cânta ceva. Ce ne cânți, Marius, dragă? Bucură-ne!
2: Am o melodie compusă de mine și de fratele meu. Am avut o trupă acum 15 ani, dar am scos și un album, dacă îl căutați pe YouTube, se numește 3B, SOS pentru guvernanți. Îl puteți găsi și asculta, sunt 7 piese foarte frumoase. Și acum o să interpretez una din ele.
0: Repetă, te rog frumos, cum se găsesc melodiile pe YouTube?
2: 3B, 3B. SOS pentru guvernanți.
0: Eu am înțeles 3B, deci fiecare cu
2: 3B. 3B.
0: Cu cel doare.
2: Trupa se numește 3B pentru că
3: aduc fost... 3B.
0: 4.
2: Mai târziu.
0: Suntem 4.
2: Numele de familie Băniceru și fiind toți trei frații, am cântat la acest album. Cel mai mic frate l-am învățat să cânte la tobe,
0: super,
2: la baterie.
3: Mm-hmm. Pe Alex?
2: Pe Alex, da. Și pe fratele meu l-am învățat să cânte la chitară.
3: Mădălin la chitară.
2: Și am învățat câteva acorduri la chitară și le-am zis acum, după ce v-am învățat, hai să dăm drumul să scoatem un album. Și am lucrat ceva timp la el. Cel mai mare frate a făcut majoritatea dintre piese, a scris versurile și linia melodică a fost mare parte compusă de mine. Și acum e o piesă care îmi place mie cel mai mult dintre toate și vreau să vă interpretez. Se numește Mesaj de peste hotare.
0: Cu drag.
2: Asta fiind după ce am ajuns noi în Germania.
0: Ok. Este și el cu tine? Cel mare?
2: Da, suntem toți trei frații.
0: Toți trei sunteți
2: aici.
0: Veniți de foarte mult timp. Adună-i odată. Da?

0: vă mulțumesc. Și asta a fost piesa Mesaj de peste hotare. Sunt niște versuri care ne ating pe toți, cred.
1: Da.
0: Plecați fiind uitat de tot ce înseamnă România, cumva.
1: Nu, atâta vreme...
0: Mă refer la...
1: Suntem aici, vorbim românește.
0: Da.
1: Și ne gândim la cei acasă. Suntem într-un fel sau altul permanent legați de ceea ce e acolo. Eu zic că...
0: Da, legați suntem.
1: Nu,
0: dar cumva dorul de casă, cât am vrea noi să-l ștergem,
1: aia
0: cel
1: da.
0: Puțin din...
1: Aia da.
0: Punctul meu de vedere.
1: Aia nu se șterge.
0: Cam greu, da.
1: Așa este. Ce n-ai mai pregătit?
0: Nu v-am mai pregătit nimic, dar pot să mai cânt ceva.
1: Eu știu că
0: adică sunt mai mult.
1: Mai cânti ceva. Ceva ce-ți place ție. Și pe urmă facem o mică pauză ca să mai fac eu câteva anunțuri. În timpul ăsta tu te mai gândești la câteva pregătii.
0: Ok. Da, ar mai fi, nu știu, Nebun de Alb, cred că o știți.
1: Da!
0: Da?
1: E una dintre melodiile mele
0: preferate. O pregătit să pentru concert, dar... Cum ca
1: ascultăm. Mai mergem mai

0: Mulțumesc!
1: Fain, fain, ne place, ne place!
0: Mă bucur că vă place!
1: Facem pauza mică obișnuită, okay. Te gândești în continuare, iar eu vă fac niște invitații la concert. Încep cu un eveniment organizat cu susținerea Asociației Reflect, TV în Stuttgart, având-o la pian pe Cristina Popa Van Grötel și tenor având-l pe Evert Van Grötel, data de 27 septembrie de la ora 19. Este vorba de concertul Cântarea Soarelui și Spiritul Solar. Acest program este dedicat Sfântului Francesco di Assisi, marcând împlinirea 800 de ani de la moartea sa la data de 3 octombrie, născut la Assisi în Italia în 1181, a renunțat la viața luxurioasă în tinerețe și a trăit în sărăcie totală, ascetică, urmând pașii drumului Hristos. A vindecat mulți oameni și a stabilit o legătură profundă cu creația divină. Ordinul său, ordinul fraților franciscani, de care cu siguranță ați auzit, s-a răspândit în întreaga lume. Cântarea Soarelui este cea mai cunoscută rugăciune a sa și a fost adesea transpusă în muzică. În cadrul acestui program de concert, ea este interpretată în limba originală. Concertul debutează cu o laudă din secolul al XIII-lea, urmată de o evocare muzicală a parcursului Soarelui de-a lungul zilei, respectiv dimineața, la amiaza și seara, redată prin liduri și piese pentru pian solo. Cum vă spuneam, organizatorul este EU-Reflect, Asociație pentru Dialog Intercultural EFA în Stuttgart, partener media noi, ca redacție Zigzag de România la Freies Radio für Stuttgart. O altă invitație ne-o face de această dată Dan Ciudin, președintele Asociației sau Societății Culturale Româno-Germane Apoziția. E vorba însă de o acțiune la München și ne spun că, urmărind articole din presa apărute, articole din diverse medii apărute referitoare la eventuale pericole cauzate de evoluția necontrolată a așa numite inteligențe artificiale. Deci, ca urmare a acestor gânduri, l-au invitat pe secretarul Cenaclului Apoziția, Aurelian Popescu. El este specializat în acest domeniu și pe cei care vor fi participanți va pune la curent cu actualele evoluții și va prezenta o evaluare a diferitelor prognoze apărute în ultima perioadă. Întâlnirea va avea loc vineri 25 septembrie de la ora 18 la Centrul Cultural al Misiunii Române Unite, Dachauer Strasse 23, cum vă spuneam, în München. Și v-aș mai spune așa câteva informații de cultură generală, că m-am obișnuit cu acel calendar. De această dată, cu invitații în studio, nu voi mai spune prea mult, atât că în 1983, dacă țineți minte, mă rog, cei de generația mea cel puțin, telefonul mobil Motorola Dynatac 8000X în greutate de 800 de grame a primit aprobarea

0: de la Comisia Federală a Comunicat de comunicații din Statele Unite și va deveni astfel primul telefon mobil din lume. Și tot pentru ziua de astăzi vă mai spun că la 21 septembrie 1931, în Râmnicu Vâlcea, se năștea Demrădulescu. Îl știți cu toții, majoritatea. El pleca dintre noi la data de 17 septembrie 2000 în București. A fost un actor și profesor la Universitatea Națională de Teatru și Film Ion Luca Caragiale din București. Am pregătit chiar și o mică scenetă. Tot astăzi se marchează trei sărbători la nivel internațional. Este vorba de Ziua Internațională a Păcii, Ziua Mondială a Recunoștinței și Ziua Mondială pentru Combaterea Bolii Alzheimer. Despre Ziua Internațională a Păcii. În fiecare an, în data de 21 septembrie, Organizația Națiunilor Unite cere fiecăruia oriunde să respecte timp de 24 de ore non-violența și încetarea focului. Ziua Păcii a fost stabilită în anul 1981 de către Adunarea Generală ONU ca o zi dedicată consolidării idealurilor păcii între toate națiunile și popoarele lumii. Tema aleasă de ONU pentru marcarea acestei zile în anul 2022 a fost, de exemplu, puneți capăt rasismului, construiți pacea. Trecând mai departe, Ziua Mondială a Recunoștinței a debutat în anul 1965 în Hawaii, când în cadrul unei întâlniri internaționale s-a decis că ar fi benefic să existe o zi specială în care oamenii să-și exprime recunoștința și aprecierea pentru o mulțime de lucruri minunate care pot fi găsite în lume. Când s-au întors în țările de origine, numeroși participanți la întâlnirea din Hawaii au celebrat această zi anul următor, în 1966, notează Agerpres. Ziua Mondială a Recunoștinței este o ocazie binevenită pentru a permite atât cetățenilor cât și organizațiilor din cadrul societății să celebreze semnificația largă a recunoștinței într-o varietate de moduri. Ziua Mondială pentru Combaterea Bolii Alzheimer, marcată la nivel mondial la această dată de 21 septembrie, sau a avut în anul 2022 drept temă puterea cunoașterii, aceasta fiind și sloganul sub care s-a desfășurat în anul respectiv luna de conștientizare a bolii Alzheimer. Înțelegerea demenței, a semnelor de avertizare și a modalităților în care putem sprijini pe cei care suferă de această boală rămasă până în zilele noastre fără un tratament curativ, pentru majoritatea tipurilor sale este esențială pentru calitatea vieții celor afectați de ea și a familiilor acestora. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, în prezent peste 55 de milioane de persoane din întreaga lume suferă de demență, iar în fiecare an apar circa 10 milioane de cazuri noi. Boala Alzheimer este cea mai frecventă formă de demență, fiind întâlnită în 60-70% din cazuri. Alte tipuri de demență includ demența frontotemporală, demența vasculară și demența corpului Lewy. Și tot în acest an, dar ca în fiecare toamnă, de fapt, miercuri, 23 septembrie, la ora 3 și 5 minute, ora României, va avea locul echinoțiul de toamnă. Acesta este momentul exact în care se încheie vara astronomică și începe toamna în emisfera nordică. Și acum, scurt, scurt, scurt, să mai ascultăm pe Demrădulescu. Alături de Carmen Stănescu. În autobuz.
1: Vai de mine, dar vă rog, puțin atenție, se poate, mi-a dat cu panglica în ochi.
2: Iertați-mă, v-am cerut iertare.
1: Vă rog, luați loc. Poftiți.
2: Da, vă mulțumesc.
1: N-aveți pentru ce? Adică aveți. Că era locul meu, dar vi l-am oferit.
2: Păi nu, dacă vreți...
3: Nu, dacă era altă, rămâneați în picioare. Ce să mai stau acum? L-am dat, l-am dat.
2: Păi nu, tocmai de asta. Vă rog să stau dumneavoastră.
3: Neci să stau. L-am dat, l-am dat. Gata, mie îmi place politețea. Nu ca alții. Stați bine, nu?
2: Da, e ca în autobuz.
3: Recunoașteți că totuși e mai bine să stai pe scaun decât ca mine în picioare.
2: Dacă vă pare rău...
3: Dar nu-mi pare rău deloc. L-am dat, l-am dat. Gata, vă rog. Foarte rar vezi pe unul care să ofere locul unei femei. Și asta numai în cazul că e mai tinerică, mai frumușică, mai știu eu cum. Pe când eu ați văzut... Mergeți departe?
2: Până la capăt.
3: Adio. Credeam că să mai stau și eu.
2: Să știți că eu am stat destul.
3: Nu, vă rog să stați până la capăt. L-am dat, l-am dat, s-a terminat. Și era și lângă geam. Până la capăt nu mai coborâți deloc?
2: Păi nu, dacă acolo stau.
3: Acolo stau. Departe stați.
2: Da, dumneavoastră unde stați?
3: În picioare, unde să stau? L-am dat, l-am dat, s-a terminat. Dacă era altul... Dar ce faceți?
2: Ce să fac, cobor?
3: Păi n-am ajuns la capăt.
2: Eu am ajuns. Poftim, luați-vă locul înapoi.
3: Acum vin de înapoi. Când trebuie să cobor și eu la prima.
0: Da, acesta a fost Dem Rădulescu, cum vă spuneam, alături de... Carmen Stănescu în sceneta umoristică în autobuz, o înregistrare s-a auzit destul de veche, 1970. Ne întoarcem în studio și l-avem aici cu chitara lui pe Marius. Ne bucurăm să-l mai auzim cu...
4: Peste vârfuri. Peste o poezie de-a lui Mihai Eminescu, pe care am făcut o melodie, am pus versurile pe ea. Și sper să vă placă. E prima dată când o cânt.
0: Păi de aia suntem aici, să ne placă.
4: În fața cuiva.
0: Să ne placă.

0: Și s-a fost peste vârfuri, scrisă de Mihai Eminescu și melodia făcută de mine.
1: Mulțumim, mulțumim frumos, mulțumim pentru prezența în studio de astăzi. Nu știu dacă nu se vede afară, dacă au venit deja colegii care urmează după noi. Îmi permit să spun invitația la concert și în limba germană. Herzliche Einladung zu einem Konzert organisiert am 27. September ab 19 Uhr. Ich habe nicht gesagt, aber wo. Das ist in Feuerwerkhaus. Ich wiederhole, 27. September um 19 Uhr. Das Konzert heißt Sonnengesang und Sonnenstimmungen. Es ist ein Programm, oder dieses Programm ist dem heiligen Franziskus von Assisi gewidmet, zum seinen 800. Todestag am 3. Oktober. Der Cantico di Frate Sole, Sonnengesang, ist sein bekanntestes Gebet, das vielfach musikalisch vertönt wurde. Im Programm wird es in Originalsprache gesungen und am Klavier wird die Christina Popa van Grötel sein und Tenor Evert van Grötel. Ich wiederhole. Konzert Sonnengesang und Sonnenstimmungen am 27. September 2026 um 19 Uhr im Feuerwehrhaus Stuttgart. Acestea fiind spuse, Teo, dragă, mulțumim și pentru încercările de a transmite live. Un ultim cuvânt și din partea invitaților.
2: Data viitoare vom fi mai pregătiți. Oricum o să postăm video pe care l-am făcut acum cu ultima melodie a unuia dintre invitatele pe care l-am avut în această seară. Exact, Alvin Mares.
1: Așa. Un ultim cuvânt, dragi tovarăși și prieteni. Dragi
3: tovarăși.
1: Ce vă doriți?
3: Să ne auzim și să aveți o seară frumoasă în continuare.
1: Mulțumim.
3: Ascultătorii.
1: L-am obosit, dragul de el, și probabil e puțin emoționat aici în studio. Spune-ne și tu, Dane, ceva ca să încheiem apoteotic.
4: Cum se spune pe la mine prin zonă, o sală faină.
1: O seară faină să avem cu toții. Deana Matieș, vă mulțumește pentru atenție. Ne reauzim conform programului de pe Freies Radio Stuttgart cu redacția Zigzag de România. Cis, adei!

0: Crezi că ne-a ascultat cineva?
1: Nu știu.
0: Să mai încercăm totuși?
1: Încearcă.
2: Ați ascultat Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România.